Sama hukana barima we pa wa brabo mwa Adane ni omani Asa sa wa brabo Ila na te Ibedo Mahukai no midi hinu wa fili ya ni Mahukai no midi hinu wa juma ni Wakana uchimu na mahukai barima Uncontrol siya na mahu

0: Tiyaniye ba, adiye nkwene yaji. Ya yadiye awradiye jumano. Ya fanisa yankasa yadiya. Tiyaniye papa. Babu wane kasemi. Awo Romans chapter 16, verse 60 to 17, chuan samne kasemi. 16 verse 60 to 17. Chuan samne kasemi.
1: Romans chapter 16.
0: Ah.
1: Verse 60 to 17.
0: Ah, what say?
1: Ose mon fa fi anoko kunja chama
0: mon fa fi anoko kron chacha mon
1: sa funu nya chacha
0: sa sa funu nya chacha
1: mon anuanom
0: aha
1: mitumfu se
0: mon
1: de papa mu
0: mon kele wo mon de papa mu ba
1: mutu sentu dia
0: mutu sentu dia
1: nya chacha mon sia no
0: che twaswai
1: na mon chi mon firi wo
0: na mon chi mon firi wo
1: ono te sa no
0: no mon mo te sa no
1: mon suma wa de kristo
0: mon sum yesu kristo
1: nemon
0: waso
1: wa no aye funu
0: wo aye funu
1: o ne te ta kama da ko
0: wo te sa ma da ko ro
1: da wa na oni bo
0: da wo a wa nya dia
1: ni bo ne na kuma
0: seniye papa Now, uko Romans chapter 14 verse 20. Tie, asema Bible kan.
1: Romans chapter 14
0: verse 20.
1: Verse 20.
0: What say?
1: Aduane nti.
0: En
1: sai Yakobon
0: dia. Ah. Aduane nti. En sai Yakobon dia.
1: Adwuma.
0: Aduane nti. Bible say, ade anyina ko yafunu. Esan so ye ade. Uko verse 17 na, chansom ne kasem bi.
1: Verse 17.
0: Wo ase say.
1: Wo se na nyankopon henie no.
0: Na nyankopon wa henie no.
1: Enye didie no wono.
0: Enye didie no wono.
1: Nemum eye trene. Asomdwe. Ene onkukuma ne gie.
0: Ti. Nyankopon henie no. Enye edidie no wono.
1: Eye trene.
0: Asomdwe.
1: Ene onkukuma ne gie.
0: Ene asofo ma asomdwe. Ama Kristo sum. Ama Kristo sum na eye tan. Ebi kura kon no. Oka che obi sam yen kwa sori a. No. Chese, Euradi Nyankopon wo hu ya mabɔ. Aha Israel FM 104.5. Enuoma ekɔso no. Sɛ yanyere ya ho. Ah, yebema nimpa bi ade wo muti akɔwura abosumsum mu. Na so na madwene ya wo mu sɛ. Wo muti Nyankopon asɔrfie.
2: Ni Euradi bɔbɔ mpuni mpu. O ko chiro shem ni mo bi oni awurade bo mpuni mpu bi ya no awurade sane na de so
3: encounter with Christ
2: awurade wo akwadwofo omo akwadwofo awurade mpɛ obi a obo eno ma to ho me ye ne maye osi wa waso awade so abrɛ no fabra
4: obesio
2: na obesio
4: yes
2: ana kristo fo ni bebre ya akwadwofo omo pɛ sɛ awurade mo mpo awo mo ba bi a wo mo wo no Hallelujah.
4: Amen.
2: Obane ni Kristo bu mpuni mpu urade misha no. John 5 say wo peso ho ye odi ya. Osie ni e wo peso ho ye odi ya. Sole na ye de. Ntena ho anko obokoso atena ho.
4: Ah. Tuwa na mo
2: ishanke urade.
4: Amen.
2: Sha wo tena ho a.
4: Obeka ho.
2: Anko obokoso atena ho. Urade mo akwadwofo
4: da bi da.
2: Ishaka urade.
4: Amen.
2: Urade mpo obi odi abubu. Obi a wani ani da so wa na blabum. Obi a ode no ho uchie urade mpuni mpu bia ne kwa. O sande ne hawo ekoye. Mpo obi no mu e hawo koye wo ma meye urade aye ne so urade wa mfa ho. Because no nim said you nipa si ye de. Matthew chapter 8 verse 5 to 14. Ebra so je ne ne ne Yesu bo mpuni mpu. Ishake urade.
4: Amen.
2: Mishu obi oni urade bo mpuni mpu bia no.
4: Na bra bo sesan.
2: Ah. Ena no abofo no ni Jacob. Urade be sna ko no.
4: Yes.
2: Jacob o yiri ni se Genesis wo. Jacob o yiri ni se.
4: So mam kana men ko ade esame.
2: O se se wo yira me a.
4: Me ma wonko.
2: Hallelujah.
4: Amen.
2: Edru ba bia urade pe nkofu a wo mo odi no mo ye nam.
4: Yes.
2: Urade se uson muwa on pese ube jani mu kopim se o problem ni baya diyen
4: ebe sobe
2: ubo wa oso urade mu kakrebi
4: ni umu bibia
2: ni we jemu hallelujah
4: amen
2: eno se ni mpano uko Revelation chapter 3 verse 15 to 16 di se metri miensa ni imdunum eko du miensa o kansembi
4: Itimiensa
2: aha
4: dunum e kono
2: aha
4: minimunyuma
2: so
4: nyenyunu anashie
2: so nyenyunu
4: anashie